animal, do batan, ya vendetta, batan, ya vendetta, ay, que bandido amor, animal, do batan, ya vendetta.